原理面。原理面ぐらにめんごわんで。でまんでフォーラにめじかに。原理面こりじんでみるわなに。原理面こかれば ばせんのすかに。もだらにがればも。まひ。fili yelliti badi mum manore mawde wodana dum